0: Muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je ponedjeljak, 14. dan mjeseca septembra 2026. godine, a u narednim minutama idemo u prošlost. 14. septembra 1830. godine usvojena zastava Bosne, koja se koristila od 31. do 31. godine, 32. godine. Za vrijeme Bosne za autonomiju Bosne od septembra 1831. godine do juna 1832. godine pod vodstvom Husein kapetana Gradaščevića usvojena je nova zastava Bosne. Početkom 32. Bosna i Hercegovina je kratko vrijeme bila oslobođena osmanske vladavine i proglašena je nezavisnost. Zastava je korištena od

0: Glogošća, 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.